nou. Mwen se, biye ou yase pou nou kwasi ansam nou. Wadi asan jan sa fwen yu wo. Hey, anyo manen ke ou yase. Wobi pe tan hankasif nan.